0: va mba ego iko bateria nkwa nunga ya ganda lo nyimo ga ni malo eh mia auto te ire mai ma jori kai gui
1: uba riva